Dobro večer, dragi slušalci, još je Daredo od Milanko Crnjanin ovde na Radio 4EB koja emituje na FM signalu 98.1 iz Brisbane, Australija. Vi slušate srpski program koji sam pripremio za večeras i predajem večeras u stanici. U večerašnji program čućete kao i obično lepe muzike, obaveštenje od naše crkve, kao za Srpski i Australijanski centar, Drina 4, to ću da predam informaciju za to isto. I Maja Pušelić nam dolazi u Brisbane i u subotu 17. oktobra od 2 časa posle podne bit će u Junk Bar New Farm. I ja ću da idem da vidim, da slušam i da budem tamo kao prijatelj isto. Maja je bila na naš radio stanici ranije, pevala neke pesme i verovatno ja ću isto pustiti još jednu od njene pesme večeras koja mi je poslala, pevala u srpskim. Za sada to je dosta od mene, utorak 13. oktobar od 9 časova uveče do 11. Meni se već spava, ali ja sam ovde za program večeras do 11. Ja sam isto na program u nedelju 18. oktobra isto. I idemo dalje sa lepom pesmom.

0: E, dragi slušalci, pre nego što idemo dalje sa neke lepe pesme, da vam javim da nam trebaju članovi. Ako ste član, zamolio bih vas da uplatite članarinu još jedared za ovu godinu, a ako niste član, zamolio bih vas da se učlanite tako da imamo dovoljno članova za naše vreme na radio stanice 4EB koja emituje na FM frekvenciju 98.1. Mi imamo skoro 5 sati, nedelja 6 do 7, utorak 9 do 11, sreda 6 do 7 uveče i četvrtak 4 do 5 posle podne. I za tim 5 sati trebaju nam neki 130 do 150 člana, a jedva imamo 80. Možda imamo 80 ili 81, ali ako se ne učlanimo ili ne platimo članarinu još jedared da produžimo sa ovom radijom koja emituje od 1979. Mi ćemo da izgubimo vreme kao što su neke druge razne jezike izgubili njeno vreme. I da ne bi mi bili tako i da izgubimo vreme kad smo imali ovaj lep program tako dugo u Brisbaneu. Opet, pozvonite radio stanici skroz radno vreme 3240 8600 ili idite na web stranicu www.4eb.org.au i to je 4eb.org.au i tamo možete da uplatite članarinu, a ako nemate internet ili kompjuter, ja bi vam dao savjet da pozvonite na telefonu 3240 8600. I najbolje je ujutro od 9 do 12, sredom ne radu posle podne, i zamolio bi vas da se učlanite tako da produžimo dalje sa naš predivan program za naš narod ovde u Brisbane i okoline i svi koji ga slušaju preko internet skroz celim svetom. Hvala i idemo napred sa lepom pesmom.
1: Have you trained as a teacher overseas and want to teach in Queensland? This is your opportunity to turn your experience into a rewarding career. Join QUT's free online information session and discover the pathways to teacher registration, qualification assessment, and further study. Learn about teaching opportunities in Queensland, hear expert advice, and get your questions answered. Whether you're ready to teach now or planning your next step, this session will help you move forward with confidence. You can join these sessions on either the 12th or the 19th of October from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. via Zoom. For more information, contact Amrita at 0466 376 199. Station sponsor.
2: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobroveče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brisbane. Slušajte srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.
0: Dragi slušalci, malo da vam kažem za našu pravoslavnu školu. To se održava u Sveti Nikola Cathedral Hall 344 Valča ulica Vulongaba. To je naša ruska crkva tamo isto, pravoslavna u Brisbaneu, i to se predaje škola za decu, za našu decu sa pravoslavnom verom, St. John of Constant Academy. Možete pozvoniti 07-2141-1102, a možete isto pregledati preko internet stjohnacademy.com.au i informacije tamo da pošaljemo našu decu u pravoslavnu školu, ne samo običnu školu kao što radimo ovde u Queenslandu. To je St. John of Constant. Idemo dalje.
3: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a

Dragi slušalci, dobio sam telefonski poziv od čika Vlastimir Jokić u nedelju i pitao me za pesmu Slađana Kosutić, Srbi se vesele. Ja se izvinjavam, nisam mogao da nađem tu pesmu koja ona peva, ali mogao sam da nađem istu pesmu Nikola Urošević Gežda. I to je Ko to tamo peva. To ću da pustim uskoro, ali opet da javim. Čika Vlastimir, hvala za vaše godine ovde na 4EB. Da nije bilo za vas, mi možda ne bi ni sad bili ovde. Dobili ste mnogo nagrade za doneti članove, članarinu, za voditi program, što si bio najbolji. Ima mnogo koji predaju program koji nemaju ni jednu nagradu. Svaka vam čast, čeka Vlastimir, hvala unapred, ali pustit ću ja sad ovu pesmu i u tu pesmu ima te reči Srbi se vesele, hvala. Idemo dalje sa lepom pesmom za čeka Vlastimir Jokić.

0: Radio 4EBFM 98.1 and Global on Digital Radio are both streaming live on our website 4eb.org.au.
1: Radio
0: 4EB,
2: Radio
3: 4EB, Radio 4EB,
4: Radio 4EB, Radio
5: 4EB,
6: Radio 4EB,
7: Radio 4EB,
0: Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio 4EB, Radio
8: Dragi slušalci, došlo je nam vreme da vam predam informaciju o raspored bogosluženja od naše crkve u Brisbane i okoline i Zlatne obale, a isto šta god drugo imam, kao šta sam ranije pomenuo, Maja Pušelić je nam ovde u Brisbaneu i peva u subotu 17. oktobar u Junk Bar New Farm, a isto imamo Drina 4 u Srpski australijanski centar u Willawong 24. oktobar, počinje od 11. i sad idemo dalje sa raspored bogosluženja. Slobodna Srpska pravoslavna crkva, Svetonikolajevski manastir, Južni Brisbane. Ovo je sad raspored bogosluženja za oktobar 2026. godine za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, Svetonikolajevski manastir, Južni Brisbane. 14. oktobar, sreda, pokrov Presvete Bogorodice, 10 časova ujutru, sveta liturgija i poklonjenje pojasu Presvete Bogorodici. 15. oktobar, četvrtak, za blagoverni Teodor Ušakov, 10 časova ujutru, sveta liturgija i poklonjenje moštima Sveti Teodora. 18. oktobar, nedelja 20. po duhovima, sveti mučenica Haritina, 10 časova ujutru, sveta liturgija. I 25. oktobar, nedelja 21. po duhovima, sveti mučenik Tara, Prov i Andronik, 10 časova ujutru, sveta liturgija. Svakog petka uveče, 18 časova, će služiti moleban pred čudotvornom, mirotočivom, nikonom Presvete Bogorodice. U oči svake nedelje i praznika se služi bdenije u 18 časova uveče. Rezanje slavskih kolača pre i posle svete liturgije, i to je za raspored bogosluženja za oktobar 26. godine, 2026. godine, za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, Svetonikolajevski manastir, Južni Brisbane. Ovo je sad raspored bogosluženja. Oktobar 2026. godine za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola 6-8 Rosulica Volongaba. 14. oktobar, sreda, sveta liturgija, pokrov Presvete Bogorodice, 9 časova ujutru. 16. oktobar, petak, akatis Presvetoj Bogorodici, 18 časova. 17. oktobar, subota, bdenije, 18 časova. 18. oktobar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 20. po duhovima, 9 časova ujutru. 23. oktobar, petak, akatis Presvetoj Bogorodici, 18 časova. 24. oktobar, subota, bdenije, 18 časova. I 25. oktobar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 21. po duhovima, 9 časova ujutru. I to je za Srpska pravoslavna crkva, Sveti Nikola, 6 i 8 Ros, ulica Volongaba, i vidimo se tamo u nedelju. Ovo je raspored bogosluženja Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara Street Vajkol. Petak 16. oktobar, akatis Presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. Nedelja 18. oktobar, nedelja 20. po duhovima, sveta liturgija u 9 časova. Petak 23. oktobar, akatis Presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. Nedelja 25. oktobar, nedelja 21. po duhovima, sveta liturgija u 9 časova. To je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola u Vajkol, adresa je 48 Bandara Street, Vajkol. Idemo dalje sa jednom pesmom i onda ja ću da se vratim sa više informacije od naše crkve i zajednice u Brisbane i okoline na Zlatne obale i šta se dešava u Brisbane.

0: Hvala lepo.
1: Ovo je sad raspored za Srpska pravoslavna mitropolija Australsko-Novozelandska parohija Uspenje presvete Bogorodici Zlatna obala. To je adresa 114-118 Ella Drive Arundel u Queenslandu. A ako vam treba telefon, to je 07-55-94-64-56. Ovo je sad raspored bogosluženja oktobar 2026. Nede petak 16. oktobar. Zbog odlaska u Sidnej neće biti službe. Nedelja 18. oktobar, nedelja 20. po duhovima sveta liturgija od 9 časova. Petak 23. oktobar, akatis presvetoj Bogorodici, Trojeručici, Igumani, Hilandarskoj od 17.30 časova. Nedelja 25. oktobar, nedelja 21. po duhovima sveta liturgija od 9 časova i to je za Srpska pravoslavna mitropolija, Australsko-Novozelandsko parohija Uspenje presvete Bogorodice Zlatna obale Ella Drive Arundel. Ovo je informacija Srpski australijanski centar Willawong. Doživite delići Srbije upravo ovde u Brisbaneu na 4 Drina festival folklore. Dovedite svoju porodicu, pozovite svoje prijatelje i uživajte u nezaboravnom danu zabave, ukusne hrane i živopisne kulture i tradicije. Spektakularni folklorni nastup sa srpskim folklornim grupama iz Brisbanea, Interstate, druge države uz uzbudljiv nastupe i bugarski i rumunski kulturni grupe isto. Živa muzika i zabava, uživajte u fantastičnoj atmosferi, uspunjenjoj muzikom i slavljem. Tradicionalna srpska hrana i piće priuštite sa autentičkim srpskim specialitetima, ukusnim dezert i osvežavajućim pićama. Zabava za decu, ima isto jumping castles, berg kolica i obilje zabava za mališane. To je subota 24. oktobar 2026. godine od 11 časova na Srpski Australijanski centar 1 Camden Road Willawong. Ulaz je besplatan, svi ste dobrodošli, bez obzira da li ste Srbin, volite otkrivanje različiti kultura ili jednostavno tražite fantastični porodični dan vani. Ovaj festival je za vas, za Srpsko-Australijanski centar Willawong Drina 4. Subota, 24. oktobar 2026. godine od 11 časova. Ovo je malo informacije za našu prijateljicu Maje Pušelić. Predostojeći koncert u Brisbane nakon nedavnog objavanja svoje prve nove pesme posle 4 godine. Srpska kantautorka Maja Pušelić iz Brisbanea završit će svoj turnej u Brisbane sledeće subote 17. oktobar. Pesma je naslovljena Možda se najbolje još nije dogodilo. Maja se nedavno vratila sa putovanja po Evropi, posetila je Beograd, Novi Sad, gdje je završila na otvorenom mikrofonu isto i porodični kući u Kasindu, Republika Srpska. Koncert je 14 časova, subote, 17. oktobar i mesto se zove The Junk Bar New Farm. Vidimo se tamo i Maja, hvala što si došla opet natrag u Brisbane i da nam ispevate neke lepe pesme isto. Hvala.
2: Poštovani slušalci, vi slušate radio 4EB FM 98.1. Na radio je Živan Zlatković, potpredsednik crkveno-školske opštine Rostrit Vulongeba. Želim prvo da vas pozdravim i da vas pozovem da se učlanite, vi koji niste članovi ove radio stanice, a koji jeste, da produžite vašu članarinu. Hteo bih da se zahvalim svim slušalcima, a ujedno da napomenem jedno, da ovo radio je veoma bitno za naš narod, čisto da ga imamo, da smo u vezi sa našom domovinom preko ovog radija, da slušamo vesti i naravno uvek ugodnu muziku, a s vremena na vreme i posebne goste koji dolaze i gostuju na ovu radio stanicu. Mnogo vam hvala.

E, dragi slušalci, pre nego što idemo dalje sa neke lepe pesme, da vam javim da nam trebaju članovi. Ako ste član, zamolio bih vas da uplatite članarinu još jedared za ovu godinu, a ako niste član, zamolio bih vas da se učlanite tako da imamo dovoljno članova za naše vreme na radio stanice 4EB koja emituje na FM frekvenciju 98.1. Mi imamo skoro 5 sati, nedelja 6 do 7, utorak 9 do 11, sreda 6 do 7 uveče i četvrtak 4 do 5 posle podne. I za tim 5 sati trebaju nam neki 130 do 150 člana, a jedva imamo 80. Možda imamo 80 ili 81, ali ako se ne učlanimo ili ne platimo članarinu još jedared da produžimo sa ovom radijom koje emituje od 1979. Mi ćemo da izgubimo vreme kao što su neke druge razne jezike izgubili njeno vreme. I da ne bi mi bili tako i da izgubimo vreme kad smo imali ovaj lep program tako dugo u Brisbaneu. Opet, pozvonite radio stanici skroz radno vreme 3240 8600 ili idite na web stranicu www.4eb.org.au i to je 4eb.org.au i tamo možete da uplatite članarinu, a ako nemate internet ili kompjuter, ja bih vam dao savjet da pozvonite na telefonu 3240 8600. I najbolje je ujutro od 9 do 12, sredom ne radu posle podne, i zamolio bih vas da se učlanite tako da produžimo dalje sa naš predivan program za naš narod ovde u Brisbane okoline i svi koji ga slušaju preko internet skroz celim svetom. Hvala i idemo napred sa lepom pesmom.

E, dragi slušalci, mene nije majka rodila iz Srbije, ali moja majka je iz Belgije. Ali sam porastao u Brisbaneu sa mnogo majke iz Srbije i tako dalje. I tako da sam naučio ovaj jezik nekako. Pa izvinjavam se ako vas mučim, ali opet, ovo je najbolje što ja mogu. Idemo dalje sa još jednom lepom pesmom.

0: Dragi slušalci, prošao je nam prvi sat od ovaj program večeras, utorak 13. oktobar od 9 do 11 časova uveče. I sad idemo dalje sa još neke lepe pesme i tražit ću ja isto najnovije vesti da pustim malo kasnije.
1: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call 3240 8600.
0: Dragi slušalci, razgovarao sam sa Majom pre neki dan i poslala mi je još jednu lepu pesmu. Ja imam prvu pesmu koja je meni ispevala prvi sneg i ja ću i to da pustim uskoro i idemo dalje sa ovom prvom pesmom. Možeš imati. Hvala Maja.

E, to je nam bila Maja Pušelić, kao što sam ranije objavio, ona će da nam peva u Junk Bar u New Farmu ove subote od 14:00 posle podne. Ja ću da idem da je vidim i to su dve lepe pesme što je ona nam i predala za naš Radio 4AB i vidimo se u subotu Maja. To mi je malo smešno, ovaj prvi sneg, a ovde u Brisbaneu da se istopimo. Ponedeljak 31 stepeni, ajme meni, ali je to bilo vruće. Idemo dalje sa lepe pesme.

0: Ajmo naprijed sa malo SBS sportske vesti. Ovo je intervju sa Siniša Čohadžić. Ispisao istoriju sa južnog Melburna, pa odma pustio klub. Evo ga sada.
1: You are listening to SBS.
2: Vi ste uz SBS na srpskom.
3: Protekle subote fudbalski klub Južni Melbourne ostvario je jedan od najvećih uspeha u svojoj istoriji osvajanjem trofeja Kupa Australije pobedom u finalu protiv Melbourne Victoria. Na tom putu Južni Melbourne je predvodio trener Siniša Čohadžić, koji je danas moj sagovornik. Siniša, dobar dan i najpre čestitke na ostvarenom uspehu.
4: Hvala puno.
3: Kakav je osjećaj osvojiti nacionalni trofej i to pobedom protiv ekipe koja je bila apsolutni favorit i koja je jedna od, da kažemo, najuspešnijih klubova moderne Australije?
4: Pa da, veliki istorijski uspeh. Ne može se reći ništa drugo nego jedan uspeh koji će ući u istoriji fudbala ovdje u Australiji i ponosan sam da sam danas jedan od aktera te velike utakmice u klubu koji je, se tako ne naziva profesionalnim klubom u ovom trenutku, ali ide ka tome da bude profesionalni klub. I taj uspeh da taj poluprofesionalni klub je mogao osvojiti taj nacionalni kup je ogroman uspeh koji će se teško ponoviti u istoriji fudbala.
3: Jasno, jasno za naše slušalce koji malo slabije možda poznaju tematiku fudbala na NPL nivou, da samo napomenemo da je South Melbourne ili Južni Melbourne prvi klub iz NPL ranga koji je osvojio Kup Australije od osnivanja ovog takmičenja 2014. godine. Inače, South Melbourne je klub koji su osnovali grčki iseljenici davne, sada već 1959. godine. Siniša, kakav je osjećaj biti deo sada te jedne, da kažem, šire grčke zajednice? Kako su oni vas prihvatili, pogotovo nakon što ste i prošle godine osvojili titulu u čempionšipu, ove godine Kupa Australije? Kako generalno navijači Helasa i grčka zajednica reaguju na vas i na kapitena ekipe, da napomenemo i da je kapiten ekipe isto mladić srpskog porekla, Marko Janković?
4: Da, ja i Marko smo jedni vođe kluba, tako reći. Pa grčka zajednica je to prihvatila u velikoj histeriji što se tiče toga da je to jedan trofej, i ne možemo zaboraviti činjenicu da su oni bili ranije u tom vrhu fudbala u Australiji, ali zbog etničkih problema u Australiji pre jedno 15-20 godina oni su bili isterani iz te lige, tako da su oni otišli u jednom tom nižem nivou gdje nisu hteli da budu, i onda je ovaj istorijski uspeh kao što je bio u finalu u subotu vratio te emocije gdje su oni bili ranije pre 20 godina. Što znači da je ovaj uspjeh sada njih vratio u te dane gdje oni sada očekuju da budu vraćeni na tom, na najvišem vrhu australijskog fudbala. I ja se nadam da će ovo pomoći, da će im pomoći u tom cilju da stignu do vrha australijskog fudbala. I drago mi je da sam uspio da usrećim te ljude koji su sanjali da će nešto ovako moći da se desi, kao što se desilo.
3: Zaista su scene bile neverovatne, da pomenemo da je među tih 30.000 gledalaca na Amy Park stadionu, ja imam utisak, ipak bilo čak i više navijača South Melbourne nego Melbourne Victoria, iako se radi o duelu profesionalnog i poluprofesionalnog kluba.
4: Pa da, to je što kažem, taj klub je imao tu grupu navijača da nikad nisu otišli u tog kluba, ali oni su uvijek čekali za takve velike utakmice kao što je bilo u subotu. Tako da je ta atmosfera bila električna i naši navijači su stvarno bili viđeni u većem broju i navijali u većem broju. Na kraju su nam pomogli da osvojimo taj trofej.
3: Jasno. Siniša, prošle godine, kao što smo napomenuli, osvojili ste prvo premijerno izdanje čempionšipa, tog novog takmičenja koje svi naši gledaoci na SBS televiziji mogu uvek uživo da prate. Evo sada smo na pragu nove sezone u čempionšipu. pretpostavljam naročito nakon osvajanja kupa da su ambicije ponovo najveće moguće.
4: Ambicije su velike, ali u ovom trenutku sam ja, znači, evo i ova vest, mislim, na radio da izađe ovde. Ja sam napustio klub juče zbog situacije gde nisam dobio ugovor za novu godinu u 2027. I tako da sam ja išao u nekom drugom pravcu sada. Ali to ne umanjuje šta je ovaj klub i ne umanjuje naš uspeh. A ja idem ka nekom novom putu u mojoj trenerskoj karijeri, ali opet sam zadovoljan da sam uspeo da povratim taj klub gde i treba da bude viđen u budućnosti.
3: Jasno, ali mislim da je svakako ova informacija koju ste nam saopštili zaista iznenađujuća i ne dešava se tako često da neko ostvari jedan tako veliki istorijski uspeh i da nakon toga okonča saradnju sa istim tim klubom.
4: Da, i mi to kažemo, takav je fudbal. Nikad Jasno. Se ne zna šta će sutra biti. Stvari se dešavaju zbog svakakvih razloga što se tiče kluba i unutra kluba. I ja mogu samo otići iz tog kluba ponosan i ponosan sam i na ljude sa kojim sam sarađivao u tom klubu. Nema nikakvih loših utisaka, ali jednostavno moji ciljevi i njihovi ciljevi se nisu uklapali šta kako ja razmišljam i tako da nema ništa loše što se tiče toga. Ja idem ka svom cilju i oni idu ka svom cilju, ali ja sam ponosan da sam mogao da ih dovedem nazad u tom nekom sistemu gde mogu da razmišljaju sada da dođu do tog cilja da se povrate u tom najvišem vrhu fudbala u Australiji.
3: Svakako, Siniša, da li je možda rano u ovom trenutku govoriti o budućim planovima vašim, da li su vezani za rad, nastavak rada u Australiji ili možda planirate da se otisnete negde preko granice?
4: Za sada, za sljedeću godinu ću biti u istoj ligi u Avondale koji je osvojio NPL ove godine. Tako da sam opet otišao u jednom velikom klubu italijanskog porekla i tako da je isti cilj sa njima osvojiti svaki trofej koji je ispred nas ove godine.
3: Fantastično, Siniša, lepo je što uvek imate takve ambicije, što vas to vodi. Ja bih sada da malo predstavimo našoj publici izbliza ko je Siniša Čohadžić. Znači, fudbalsku karijeru, igračku karijeru ste u velikoj meri proveli u Srbiji i to u Nišu, za koji dan danas vi uvek kažete da je vaš grad, iako ste rođeni u Australiji, je li tako?
4: Da, ja zovem to moj Niš. Ja sam vam nostalgičan što se tiče mog grada. Jeste da sam rođen ovde, ali mene su roditelji odveli tamo kad sam imao 7 godina. Počeo sam školu u tom Edvard Kardelju, u tim danima koji je prešao ime Sveti Sava. I što se tiče moje karijere i mog detinjstva, ja sam bio veoma talentovan teniser prvo pre fudbala i bio sam u kategoriji u godinama kad su najbolje bili Zimonjić i Vemić i ja sam sa njima se borio u toj staroj Jugoslaviji u tom trenutku da budem teniser. I čak sam došao u Australiji da budem teniser, ali onda šta se desilo, financije su bile velike koje sam trebao da imam da nastavim tu karijeru u tenisu. I onda sam, pošto nisam imao te financije, prešao sam u fudbal koji nisam bio tako loš, ali nisam bio ni fenomenalan. I tako da sam ovu prvu godinu sa Šekularcem bio u Heidelberg Unitedu ovde u Melbourneu, sam počeo svoju karijeru sa njim i Dušanom Brnovićem i onda sam posle 6 meseci otišao nazad u Niš i tamo sam igrao za Železničar iz Niša u drugoj ligi to i onda sam prešao u OFK Nišu koji je bio u Srpskoj ligi u tom trenutku i oni su pod vodstvom od Banke Karić u tom trenutku sa velikim financijama, mi smo bili veoma uspešni u Srpskoj ligi i otišli u viši rang u drugoj ligi tamo. I onda sam u 26. godini, kad mi je otac umro, vratio se ovde sa majkom i tada sam igrao ovde na nekom poluprofesionalnom nivou. Ništa veliko. I onda sam eto otišao polako u te trenerske vode. Pošto sam bio i takav igrač, bio sam tako zadnji vezni i igrao u tom smislu gde sam više organizovao ekipu nego što sam igrao fudbal, tako da mi je to sve dobro došlo da mi pomogne u trenerskoj karijeri i sada i u toj 2016. godini sam dobio tu profi licencu među prvima u Australiji i od tada počinje moja priča.
3: To je u stvari početak vašeg onog pravog trenerskog puta ovdje u Australiji, ali da napomenemo da niste samo u Australiji radili sve ovo vreme, jedan period svoje karijere proveli ste i na Filipinima, šta nam možete o tome reći?
4: Da, bio sam pomoćni trener u seniorskoj reprezentaciji u Filipina, koje sada, oni su među 35 najboljih reprezentacija u svetu, igraju svetsko prvenstvo, znači na velikom su nivou, bio sam pomoćni trener i tu sam imao i jednog našeg veoma dobrog prijatelja, Borivoja Ristića, koji još dan danas samo, on je isto igrao za Radnički Niš veoma dugo, dobar prijatelj mi ostaje, on je još tamo, a što se tiče mene, da, bio sam pomoćni trener i bio sam glavni trener reprezentacije 17 i 20 godina.
3: Reč je o ženskim timovima, je li tako, filipinskim?
4: Da, jasno. Da, na ženskom fudbalu i radio sam nekoliko utakmica, sam odradio kao pomoćni trener u muškom timu isto. Tako bio jedan ciklus od dve godine što sam bio tu sa reprezentacijom i silom prilika sam se vratio u Australiji i onda... Baš u tom trenutku kad sam se vratio, na Južni Melbourne je imao tih problema da je bio na ivici ispadanja. Bio je predzadnji na tabeli i pošto sam ja bio prethodno tehnički direktor tog kluba u periodu za 4 godina, onda su oni tražili trenera i ja sam podigao ruku i rekao sam dajte meni, znam mlade igrače, siguran sam da mogu da nas spasim i da ujedno pokušamo da uradimo da osvojimo neki trofej. I od tada počinje stvarno moja karijera, počinje da ide
3: uzlaznom putanjom, jasno, jeste.
4: Putanjom i eto, u subotu je bio taj vrhunac.
3: Vrhunac, da kažemo vrhunac dosadašnje karijere, ali daleko od toga da vi planirate, da sigurno planirate neke mnogo veće stvari. Za kraj, veoma me zanima, jer znam da ste u par navrata imali kontakte sa klubovima iz A lige. S obzirom na vaše uspehe koje ste ostvarili sa South Melbourneom, kako je moguće da niko iz A lige do sada nije odlučio da možda baš vama pruži šansu, jer nećemo reći da u A ligi baš ima da vrvi sve od dobrih stručnjaka, tako da malo je zanimljiva situacija da vam niko do sada od njih nije uputio poziv ili pružio priliku.
4: Pa da, pa ovdje je situacija tako što ja sam bio, kao što sam ja rekao, 2006. godine sam ja jedan od prvih 10 trenera dobio tu profi licencu ovdje i ali u tom trenutku ipak moje ime nije ništa ovdje. Moje ime je ovdje nepoznato svima. I tako da oni su više tako imaju taj naklon prema imenima koji su poznati ovdje, koji su igrali za reprezentaciju ili koji su imali već nekih uspjeh ovdje. I tako da kad imaš ovdje samo 10 profesionalnih klubova, teško je doći do tog posla. Ali sada sa ovim uspjehom, nadam se da će se to promijeniti i da će taj poziv doći uskoro meni koji znam da zaslužujem, a i u isto vrijeme znam da bi mogao da odradim taj posao kao što sam odradio ovaj posao ovdje sa poluprofesionalnim klubom.
3: Jasno. Siniša, za vas će se sigurno čuti, čulo se i izvan granica sada Australije. Da li u vašem nekom razmišljenju, pošto ste dobar dio života proveli u Srbiji kao fudbaler i kao mlad čovjek, da li postoji u vašem razmišljenju opcija povratka u Srbiju i kao trener jednog dana?
4: Da, meni je san da se vratim u Evropi, pogotovo da se vratim u Srbiju, u moje zemlje, i kad bi došao poziv nekog dobrog kluba, neki dobar projekat ispred mene, da, to bi mi bio san i volio bi da se vratim među moje ljude u budućnosti. Vidjet ćemo koji put je ispred mene, ali definitivno bi volio da odem u inostranstvo van Australije i da nastavim svoju karijeru.
3: Siniša, ja vam na tom putu želim sve najbolje, uspjesi da vas prate i puno vam hvala na izdvojenom vremenu za SBS radio i na ovom razgovoru.
4: Hvala puno na gostoprimstvu i nadam se da ćemo se opet čuti uskoro sa novim uspjesima.
3: Naravno, svako dobro, Siniša. Moj sagovornik danas bio je Siniša Čohadžić, kao što ste čuli, dojučerašnji trener South Melbournea i osvajač Kupa Australije. Siniša Čohadžić karijeru nastavlja na klupi Avondale-a, novog šampiona u MPL rangu Viktorije. Ostanite uz SBS. Ja sam Branko Cvetojević.
2: Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
5: I love 4EB.
6: 1, 2, 3, 4EB. I love it.
7: I love 4EB. I love radio on 4EB. It's very special to me.
8: I always turn on my radio and it switches to 4EB.
9: It's a great resource that's given to us. We just have to use it and show ourselves to it.
10: It's like the whole world coming to me through the speakers from every corner of the world, and the world's round.
11: We love 4EB.
12: 98.1.
0: Čuli smo malo sportske vesti iz Južni Melbourne i idemo dalje sad sa još neke lepe pesme.

Dragi slušalci, došlo je vreme da se javimo I da kažemo lako noć. Došlo je do 11 časova večeras, 13. oktobar. I ako ste uživali u ovaj program, svaka čast, hvaljujem se vami. A ako ima neki problem, javite I probat ću da popravim moj program unapred, tako da uživate više. Ja sam opet na radio stanici u nedelju I to će biti 18. oktobar od 6 ujutro do 7 ujutro. Mi imamo 4 programe nedeljno, nedelja 6 do 7 ujutro, utorak 9 do 11 uveče, sreda 6 do 7 uveče I četvrtak 4 do 5 posle podne. Imamo razni voditelji koji vode ove programe I zamolio bih vas da se učlanite I ako ste članovi da produžite članarinu I da imamo dosta člana da teramo dalje sa ovi 5 sati koji imamo do sade. Meni je drago da vam vodim program utorkom I nedeljom. A isto sredom I četvrtkom imamo Zoran Matović u sredu I nedelju, a isto imamo Oleg koji vodi program u četvrtkom I ja naučim najviše od njih dvoje. Izvinjavam se ako smo imali snimljene programe za utorak, ali imamo raspored pa ponekad ne možemo da stignemo. Zato ja snimam moje programe unapred I tako da mogu da predam moje programe unapred na dan kad bi trebao da predam program. Hvala unapred, zamolio bih vas da se učlanite ili da uplatite članarinu još dalje. Radio stanica 4EB, telefon je 07-3240-8600 I uplatite članarinu, molim vas, tako da pridržimo ovo vreme što imamo do sade I da ne bi izgubili vreme kao što se razne druge jezike izgubile do sade. Mi smo ovde od 1979. I da ne bi bili sklonjeni, zamolio bi vas da uplatite članarinu još jedan. Hvala unapred, imajte lepo veče, lepo spavanje I čujemo se uskoro, a od mene u nedelju. Prijetno!